0: God.
1: Care cu Miha Zniobi biu pe zăpărt petlet. Shakira. Burn the boy. Dai, dai. Dobro jutro.
2: Jennifer Lopez.
1: Ia, după aia este. Bă, Jennifer Lopez.
2: Tu vrei să-ți labe pe ure.
1: Ah, ce pașe Jennifer pe hulce în luci prășgană.
3: Ce ne-a nifora.
1: Mă da de aia. Ok. Coc tine razumești textării. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutrniki, bravo za preživjeti teden, kapo dol, nima veze koliko je ura, važno da ste zdržali pritisk brez časa, sti lep dan. Ana piše, Alenka pravo, cari sončki, don sem je komar zmešal štrene, pozabili ste na vlak.
2: A ja sem res vlak?
3: Vlaka ni bilo, evo, smo zgodni, koliko
1: stara,
3: trdim.
1: Sploh še ni pet.
2: Ja, kaj pa še ga nismo slišali?
3: Noben, noben ga vlaka ni bilo.
2: Že, ker smo šli ful
1: pozno. Ker prav Lara, da se je naspala.
2: Ja, jaz sem se naspala.
1: Poj pa kok, pa smo pa ful kasnej.
2: Meni se zdi, da smo pozni.
4: Kako če me je vlak zbudil podzavestno?

0: subotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha 5. decembra u Tivoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.